0: Ayo contoh si walunga nyerontot mundur ka tukang lantaran tulang leungeuna karasa linu asarek potong. Si walunga bener-bener ripuh. Kacan oge bisa mancuhkeun deui tangtunganana. Harita si jamburawut geus kabelesat loncat deui narajang. Awakna ngalayang teu beda ti anak setan we dina waktu harita. Soerat jeung kuledat suuk tuk bebebet labras jeung. Si walunga ngegero deui bae lantaran dadana karasa soe. Sarta ngaluarkeun getih anu beki loba masehan kana baju jeung awakna.
1: Bener-bener mana lincah uang. Sepi kan didodot jantungna kunguing ya. Tapi aya nama bakal benang si uang.
0: Getih silumanu aya dina dirina si jamburawut. Harita jadi sumber kekuatan tambahan pikeun dirina. Nu watak teu aneh, lamun dina gerak panarajangna jadi tambah garang jeung buas. Harita katingali si jamburawut geus maju deui narajang. Sabasang leungeun anu nyolodor ka hareup. Kuku-kukuna siap pikeun ngadudut jantungna si walunga anu jadi guruna. Cilat cileung lebat hukiu dua kedugdas kedugdas. Sat jiwet bret bret bulas. Ayeuna mah anu beunang ku si jamburawut teh beungeut si walungang. Asabat kuku-kuku racun si jamburawut. Bangkiung tolonjong tolonjong solontor. Si walungang nyolontor siga hayam anu keuna ku tetelo.
1: Gagal deh wae om. Mana jagoan nungang masih bisa nyingkahan panarajang uing om. Tapi aja nama bakal benang si uang.
0: Si jamburawut keseluncat maju deh narajang. Bener-bener reka binasa kanu jadi guru na si walungang. Ugobe si walungang jadi ripuh nyeung hareupan jeung nadah kakuatan si jamburawut anu keur amuk asor dina waktu harita anu hayang abinasakeun dirina. Si walungang tiba paranting ingkahan gempuran-gempuran panarajang si jamburawut anu geus kahuru ku seuneu amarah jeung nafsu hayang ngabinasa anu jadi lawan.

Tihang-tihang tembok, pilar-pilar kadalaman loba nu rempag jeung beulah. Heuna tebakan angin teungkeulan si jambu raut anu ngandung kakuatan anu rosak.

ngan sakitu reng hapanapas anu panungtungan jeung sorak anu paling akhir anu kaluar tina bibir indungna Denras Oma. Tugero Denras Oma ngagero bari ngarangkulan layon anu jadi indungna.

0: Jenderal Soma nu gagah jeung garang di medan juri teh jeung kabilang jalma nu talenges jeung adat naheuras tapi teu burung harita sedih kingkin jeung dalangsa anu taya babandinganna ningali anu jadi indung geus ninggalkeun di alam dunya dina kayaan anu sarupa kitu. Si Walungang jeung Jenderal Soma melenguk bari jeung ngumbar Cipanon meunang sajongjongan mata anu bisa cumarita duanana ngaharuk tungkul leuleus taya tangan pangawasa.
1: Pecolik cing wayak ya Ungang, cuma pecolik cing talik Ong. Cucu ayah nugas modal di cing jelikan. Halus Ong, lungcu kacing alina Ong.
0: Si Jamurawut bener-bener bocah setan. Harita seri nyikikik asal ucu merena ningali si Walungang anu jadi guru na jeng Jenderal Soma. Salerik kumar Cipanon di barung jeng kegerungan kanyenyerian. Si Walungang jeng Jenderal Soma harita ngabaralikan awak na katuka. Kalau basi Jamburawu. Jamburawut. Bikin diri kuring dina waktu ayeuna leuwih hadep aeh ajal pati ngajampana jadi bugang. Buatan diri kuring ningali sarta ngabandungan maneh aya keneh di dieu si Rawut. Bikin diri aing leuwih ade ancur tutumpuran batan kudu narima panghinaan nu jiga kieu. Kurang ajar si Rawut. Den Rasoma geus nekat dina hatena. Leuwih ade ngadu jiwa jeung si Jamburawut batan kudu narima kitu bae kana panghinaan ti si Jamburawut. Si Walungang oge sarua deui. Harita ngagero di baru jeung sorana anu ngageleter, tanda getaran hate anu keur nyeri perih ditinggalkeun ka anu atau kunu jadi kameumeut hatena. Anu geus lawas, lila jadi bahan lamunan jeung implenganana. Nyaeta Nyimas Ningsih anu kakarak oge tepung geus direnggut ku leungeun

0: și ea 10 ani. Și așa auzi, tăcea în șutiera așa din hati, bigândirii haini. Ramul mare tăcea în pinașa cu lângă haini și așa.
1: Si walungan bener-bener gespeak rasa kasabaranan.
2: Halo, lamun kita mau ngang, soma. Eta tandana mane dua anda bener-bener hiji jago jeung waniang, oi. Wani pikeun aduh jiwa jeung dileuwing jah.
0: Setan, ieu urang ajar bener-bener mane wae raut. Ayeuna mah mane atau aing nu bakal pindah sia di waktu ayeuna sia. Awas.
1: Si Walungan jeung Den Rasoma pating beresat lalajang. Kalayan si Walungan ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung tanaga batinna. Sedengkeun Den Rasoma langsung metakeun badik mautna, langsung disabet-sabetkeun kana beuheung jeung kana dada si Jambu Raut dina gerak-gerak anu kawilang cepat tur bayangan sarta ngandung angin tebakan anu kacida kuatna.
3: Waktosna wargi geningan. Tos teu nyekapan deui wae. Kedah di ecagkeun dewa ieu sarial si koncreng dinten ieu celaran waktosna parantos cacat nya kalah pisan.
1: Mungkin lah insyaallah enjing urang lajengkeun deui mohon. Aduh hatur nuhun pisan Bunda Sarah katampi kagalanana Bunda, hatur nuhun tiap-tiap pelayanna Bunda.